падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 до 19. Слухайце на радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио Столица. 7 новин за 7 хвилин. Галоўныя падзеі тыдня на Радио Столица. Президент галоўнае.
1: Рабочы графік прэзідэнта на гэтым тыдні вызначыўся вырашэннем стратэгічных задач краіны. Аляксандр Лукашэнка правёў маштабнае абнаўленне кадравага складу, зацвердзіў напрамкі развіцця эканомікі, паставіў задачы па абароне Беларусі і вызначыў новыя вектары кааперацыі з міжнароднымі партнёрамі. Понеделок открыл працоўный тыдень масштабными изменами у кадровом складе краины. Александр Лукашенко обновил кіраўніцтва у силовым блоку, министерствах, комитетах и дипломатичном корпусе. На посаду наместника кіраўніка администрации президента назначены генерал Павел Муравейко. Начальником генерального штаба стал Владимир Белый. Министром антимонопольного регулирования Александр Яковчиц. А державный комитет по стандартизации узначалил Дмитрий Баско. Кіраўнік державы подкреслил, что во умовах на напружанай міжнароднай абстаноўкі краіне патрэбны новы імпульс у эканоміцы і альтэрнатыўны погляд на развіццё сілавога сектара для абароны дзяржавы.
2: Альтэрнатыўная канкурэнтная точка зрення должна существаваць на самым высокім уровні. Это мне нужно. Я хочу, чтобы вооруженные силы наши были готовы к самым серьезным столкновениям, мероприятиям, чтобы их избежать, как я всегда говорю. Наша цель одна – защитить тот кусок земли, на котором мы живем.
1: Аўторак у афіцыйным графіку прэзідэнта быў цалкам прысвечаны перагаворам з губернатарам Ульянаўскай вобласці Расіі Алексеем Рускіх. Аляксандр Лукашэнка прапанаваў больш інтэнсіўна развіваць прамысловую кааперацыю ў самалёта- і машынабудаванні. У сераду Александр Лукашенко зацвердзіў параметры сацыяльна-эканамічнага развіцця і грашова-крэдытнай палітыкі, якія перадугледжваюць рост валавога ўнутранага прадукту краіны амаль на 2%, пры інфляцыі не вышэй за 6%. Паспяховае выкананне пастаўленых задач забяспечыць павелічэнне рэальных наяўных грошавых даходаў грамадзян на 3%. Чацвер у графіку Александра Лукашэнкі адзначыўся сустрэчай з прэм'ер-міністрам Казахстана Алжасом Бектеновым, які прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. Прэзідэнт назваў Казахстан сяброўскай краінай і пацвердзіў гатоўнасць развіваць кааперацыю ў сферах машынабудавання, высокіх тэхналогій і сельскай гаспадаркі.
2: Беларусь вы хорошо знаете, наши возможности хорошо знаете, поэтому нет необходимости мне посвящать вас наши возможности, все, что мы можем. Но еще раз хочу подчеркнуть, я об этом публично уже говорил, Казахстан для нас очень интересный партнер и дружеская для нас страна. И если ваш глаз зацепит что-то в Беларуси в плане машиностроения, а это для Казахстана важно, как и для Беларуси, в области развития сельского хозяйства, высоких технологий и других вопросов.
1: Так само у чацвер Александр Лукашенко подписал указ по пытаннях державного социального страхования. Новый документ значно спрощает оформление допомог по часовой непрацаздольности, а так само по тяжарности и родах за кошт поэтапного укоронения личбового формату больничных. Пятницу кіраўнік дзяржавы прысвяціў эканоміцы і перспектывам развіцця рыначных адносін з партнёрамі. На сустрэчы з кіраўнікамі ўрадавых дэлегацый Еўразійскага міжурадавага савета Аляксандр Лукашэнка заявіў, што агульная база эканомікі Саюза сфарміравалася яшчэ ў савецкія часы, а галоўнай заслугай Беларусі стала захаванне і развіццё машына- і станкабудавання і абароннай прамысловасці.
2: Мы взялі свой курс. Давным-давно мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику. Мы привержены интеграции, прежде всего, постсоветского пространства.
1: Кіраўнік дзяржавы подкреслил, что менавіта от працы экономичного блока напрямую залежит узровень жыцця грамадзяна и закликал Украины ЕАЭС трыматься агульного постсоветского рынку и максимально берегчи экономичное адзінство во умовах сучасных глобальных выкликов.
0: Экономичный пульс.
1: Мінску прайшоў прамысловы форум «Іннапрам Беларусь» з удзелам прадстаўнікоў 40 краін. Айчынныя флагманы МАЗ, БелАЗ, Амкадор і БКМ Холдинг прэзентавалі экалагічны транспарт, роботызаваныя лічбавыя сістэмы, а таксама камунальныя і аўтаномныя навінкі. На палях саміту беларускі бок правёў бізнес-саветы з Кыргызстанам, Казахстанам і іншымі краінамі Садружнасці незалежных дзяржаў. Асацыяцыя тэхнапаркаў падпісала пагадненне з маскоўскімі партнёрамі і Домам Лацінскай Амерыкі для выхаду на новы рынкі 38 дзяржаў.
0: Самае-самае.
1: До Дня пожилых людей Белстат и Минпрацы опубликовали статистику об старейшем поколении белорусов. Поводле звестак ведомства, у пенсии непрацующих громадян все лето выросли на 15%. Каждый четвертый пенсионер протягивает працовать. А больше за 75% пожилых громадян штодня корыстаются интернетом. А кроме того, за минулый год у шлюб уступили больше як 1000 пожилых мужчин и каля 700 женщин.
0: У центры уваги.
1: У Беларуси означается традиционный для осени подъем захворывания на острые респираторные инфекции. Вирусы гриппа в Украине покуль не региструются, а сярод узбуджальников теперь перевожают риновирусы. Для профилактики серьезных ускладнений медики закликают громадян проходить вакцинацию.
0: Цікавое.
1: Беларусь запускает первый проект беспилотного громадского транспорта. Трамвай под керованием штучного интеллекта первыми опробуют жыхары Мазыра. Нейросетки возьмут на себе рух, торможение и открытие дверей, что дозволит цалкам выключить человечий фактор и свести до минимума аварийность. У национальном аэропорте Минск запустили новый сервис по доставке багажу до дому. Громадяне могут заказать послугу онлайн або непосредственно на стойце у зоне прилету союзных рейсов, каб одразу отправиться по справах без лишней физичной нагрузки. Выниковый кошт транспортировки залежит от агульной ваги объему речев.
0: Спорт.
1: Футбольная сборная Беларуси сгуляла у нічию с командой Финляндии у выездном матче Лиги наций УЕФА. Сустреча у Хельсинки завершилась с ликом 0-0. На групповом этапе турниру нашим спортсменам засталося провести еще 4 поединки супроть соперников из Албании и Финляндии и двойче Сан-Марина. Отборочный цикл Лиги наций у нашей группе завершится 15 листопада.
0: Надворье.
1: Сухое сонечное надворье захаваецца на початку кастрычніка под уплывом магутнага антициклону. При гэтым чакаецца адчувальны контраст паміж дзённымі і начнымі температурамі з перыядычнымі замаразкамі. У цэлым кастрычнік будзе даволі звычайным, а яго сярэднія паказчыкі і колькасць ападкаў прагназуюцца ў межах кліматычнай нормы.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте на Радио Столица.
3: Радио Столица. Кропка Бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио Столица. Кропка Бай.

0: столицы 7.1. В студии Виктория Урбанович. Витаю. Самую популярную экскурсійную пляцоўку краіны Палац Незалежнасці напярэдадні наведалі больш за 120 прадстаўніц Магілёўскай вобласці. Мерапрыемства стала часткай праекта Беларускага саюза жанчын «Мы розныя, але мы адзіныя».
1: Я просто в восторге от положительных эмоций. Мне вообще нравятся сами залы, сама обстановка. Мне комфортно. Я себя чувствую уютно. Можно присесть. Вообще экскурсия очень нравится. И я считаю, что тут, наверное, каждый должен попасть, чтобы исполнить свой, наверное, и долг, чтобы рассказать. Мечту. Да, и маленькую мечту. Я здесь впервые. Мне очень нравится.
2: Можно прикоснуться к большой политике, скажем так. Здесь много приходило различных лидеров разных стран. Почувствовать себя таким небольшим политиком. Конечно, очень приятно здесь находиться. Здесь такая красота. Я впервые. Очень интересная экскурсия. Очень много интересных историй здесь рассказывается. Поэтому что по телевизору мы смотрим, а здесь ходить самостоятельно.
0: Профілактычная акцыя Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Моладзь за бяспеку» пройдзе ў Беларусі з 5 па 16 кастрычніка. Ратавальнікі і юныя памочнікі наведаюць адзінокіх пажылых грамадзян, людзей з інваліднасцю, ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны. Для іх правядуць марафоны «112 добрых спраў» і «101 дабро». Шырокі асартымент садавіны, гародніны, грыбоў і ягад на прылаўках восеньскіх кірмашоў. Шчодры сезон пачаўся ў Мінскай вобласці, а таксама ў сталіцы. Дзве вялікія пляцоўкі працуюць каля Чыжоўка-арэны і палаца спорту. Сельскагаспадарчыя мабільныя маркеты выхаднога дня ў міні-фармаце вітаюць гасцей ва ўсіх райцэнтрах. Да ўдзелу ў восеньскіх кірмашах запрашаюцца таксама рамеснікі. Акрамя гародніны і садавіны, жыхары могуць набыць інвентар.

0: па данных Белгідрамета, 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём плюс 15-21, па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомеле 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы удзень плюс 15-17, без ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Па данных Белгідрамета, 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём плюс 15-21, па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы удзень плюс 15-17, без ападкаў.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: сур'ёзная. Побач.
1: Привітанні, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Калі Вікторыя яшчэ летам патэлефанавала старэйшы стрыечны брат, яна адразу вельмі спалохалася, бо неяк так апошнім часам атрымлівалася, што кантактавалі выключна па нейкіх сумных нагодах і сустракаліся таксама. Таму, адказаўшы на званочак, Вікторыя ўся так сціснулася і чакала інфармацыі. Ну хто на гэты раз? Каго страціла іх вялікая сям'я? Але брат бадзёра супакоіў, што тэлефануе загадзе паклікаць на сустрэчу. Не выпускнікоў, а сваякоў. Паколькі трэба ўсё ж такі збірацца, паразмаўляць, убачыць адно аднаго. Розныя там пляменнікі, пляменніцы выраслі, нават і незнаёмыя. Ідэя выдатная. Вікторыя адразу пагадзілася і акрэсліла дату. Праўда, крыху пашкадавала, што такая думка не прыйшла да яе. Вось збяромся ў рэстаранчыку. Я ведаю добрае месца. Адпачнём, толькі не забудзься. Дзесьці праз пару месяцаў, за некалькі дзён да падзеі, брат зноў патэлефанаваў, ён нагадаў, што ў такі-то дзень там-то і там-то сустракаемся. А потым яшчэ доўга расказваў аб сваіх сябрах, што таксама запрошаны, але не змогуць прыйсці. І вось той дзень таксі, рэстаран, ветлівы адміністратар і святочна ўпрыгожаная зала з лічбай 50. Што за... А нічога, усяго толькі залатое вяселле. І не каго-небудзь, а таго самага стрыечнага брата і яго жонкі. Ну як так? Можна ж было папярэдзіць, каб сабрацца так салідна. І тут заўважыла Вікторыя, што астатні госці, а іх чалавек 60, у такім жа шоку. Думаеш, пасядзець так па-простаму, па-свойску, а тут вяселле з вядучым тортам, рознымі прысмакамі залатое. А чаму такая сакрэтнасць? А каб усіх заманіць на сустрэчу і каб ніхто не спалохаўся маштабу падзеі. А вось якая? Трэба быць падрыхтаваным да любога развіцця сітуацыі. На гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач! Радыё Сталіца. Слухай, любімая!

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9:01, у студии Виктория Урбанович, витаю. Уборка кукурузы на зерне проходит во всех регионах Беларуси. У першую чергу это Брестская и Гомельская в области. Агульный намолот больше за 100 тысяч тонн зерня кукурузы с ураджайностью 66 центнеров с гектара. У агрокалендары так само сяуба зимых збожжевых, сбор огороднины к ураджаю, нарыхтовка кормов. По знакам добрых справ пройдзе увесь кастрычнік. Дапамога беларусам сярэбранага ўзросту ад Беларускага Республіканскага Саюза Моладзі. Валанцёры руху «Добрае сэрца» аказваюць па ўсёй краіне адрасную падтрымку, колку дроў, расчыстку тэрыторыі, а таксама навядзенне парадку ў кватэрах. Каўчэг з часціцай мошчаў святой блажэнай Матроны Маскоўскай прабудзе ў Мінску да 6 кастрычніка. Святыня зараз знаходзіцца ў прыходзе храма іконы Божай Маці. Усіх, хто жлівых, радасць. Пасля пераедзе ў храм святой блажэнай Матроны Маскоўскай. З 10 па 21 кастрычніка каўчэг з часціцай мошчаў будзе ў Магілёўскай епархіі, па 31 кастрычніка ў Брэсцкай. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае вадзіцелям, што пры няўстойлівым восеньскім надвор'і важна выбіраць бяспечную хуткасць, улічваць бачнасць і стан праезнай часткі, пры ападках і ў тумані.

0: па данных Белгідрамета, 4 кастрычніка прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём плюс 15-21, па поўдні да плюс 23. У абласных цэнтрах у Брэсце 20-22, у Віцебску, Магілёве і Гомелі 16-18, у Гродні 19-21, у сталіцы удзень плюс 15-17, без ападкаў.
1: Радио столица кропка бай.
2: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоўна и корисно. Радио столица кропка бай.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень настаўніка, а таму пацікавімся, як школьная тэма адлюстравана ў тапанімічных назвах нашых населеных пунктаў. Безумоўна, першае, што я пачала шукаць, гэта дзе ёсць вуліцы школьныя. Дарэчы, дарожныя аб'екты з такой назвай распаўсюджаныя і сустракаюцца ў буйных гарадах і раённых цэнтрах нашай рэспублікі. Так, напрыклад, школьныя вуліцы, а часам і завод, вулкі ёсць у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродні, Магілёве. У Мінску сёння такую назву мае вуліца, што знаходзіцца ў мікрараёне Сухарава. А ў мінулым, дарэчы, ў сталіцы школьная існавала ў самым цэнтры, у верхнім горадзе, ў раёне Ракаўскага прадмесця і Нямігі. Паходжанне назвы мае характэрныя гістарычныя карані і звязана з размяшчэннем на ёй рэлігійна-адукацыйных або яўрэйскіх супольных будынкаў, школ, сінагог, так як гэты раён стагоддзямі засялялі рамеснікі і гандляры. Вуліца была вузкай, брукаванай і крута спускалася з Саборнай плошчы, якая з 1917 года была перайменавана ў плошчу Свабоды, у бок ніжняга рынку. Размяшчалася яна ў гандлёвай частцы горада. Тут былі крамы і лавачкі, а таму заўсёды было шматлюдна. Славутасцю гэтага месца была свята Праабражэнская царква жаночага манастыра, свята Петрапаўлаўскага сабора, якую да канца 17-га стагоддзя за неверагоднай беднасці далі яўрэйскай суполцы, і яна стала добра вядомая ў 20-м стагоддзі пад назвай «Халодная сінагога». Вуліца Школьная ў гістарычным цэнтры Мінска знікла падчас маштабнай рэканструкцыі горада ў 60-е і 70-е гады, калі пракладалі новыя аўтамагістралі. Цяпер на яе месцы праходзіць мост ад плошчы Свабоды да праспекта Пераможцаў. У Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобласці ёсць невялікі пасёлак Школьны, які ўваходзіць у склад Дзіраўнянскага сельсавета. Размяшчаецца ён прыкладна за 40 кіламетраў ад Стоўбцаў і за 20 кіламетраў на поўдзень ад гарадскога пасёлка Івянец. Гэты населены пункт з'явіўся на картах у 1967 годзе. Яго галоўная архітэктурная і рэлігійная славутасць – каталіцкі касцёл. Другая па папулярнасці школьная назва вуліц – Настаўніцкая. Узнікненне тапоніма хутчэй за ўсё звязана з размяшчэннем такіх аб'ектаў побач са школай або з тымі месцамі, дзе сяліліся педагогі. Падобныя назвы таксама з'яўляліся ў новых кварталах, дзе актыўна будавалася сацыяльнае жыллё для работнікаў сферы адукацыі. Так, вуліца Настаўніцкая і аналагічны завулак ёсць у Брэсце. У горадзе Хойнікі Гомельскай вобласці таксама. Яшчэ адна Настаўніцкая знаходзіцца ў аграгарадку Калодзішчы Мінскага раёна. Тут яна ідзе паралельна вуліцы Кляновай і суседнічае з вялікай Кветкавай, Язмінавай, Вінаграднай, Энтузіястаў, Студэнцкай, Ключавой, Замкавай і іншымі вуліцамі. А можа, і ў вашым населеным пункце ёсць вуліцы са школьнымі назвамі? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Радио столица.
1: Данных Белгидромета 4 кастрычника прогнозуется переменная облачность, пераважно без опадков. Днем температура плюс 15-21, по полдни до плюс 23. В областных центрах у Бресте 20-22, у Витебску, Могилеве, Гомеле 16-18, у Гродне 19-21. У столицу день 15-17, без опадков. Початок кастрычника выдался комфортным и сонечным. Але ці будуць далей сюрпризы? Паводле звестак, сярэдзіна восені парадуе крыху больше, чым тёплым надвор'ем. На большай частцы тэрыторыі Беларусі тэмпература апынецца на 1-2 градусы вышэй за кліматычную норму. Пры гэтым агульны фон будзе адчувальна ніжэйшы за вераснёўскі. У сярэднім чакаецца зніжэнне да 6 градусаў. Ёсць і прыемны далягляд. Кастрычнік суцэльна можа падараваць нам кароткае, яркая бабіна лета з сонцам і утульнай цеплынёй. Няўстойлівае надвор'е з ападкамі, скарачэнне светлавога дня і першыя замаразкі робяць восеньскую дарогу асабліва небяспечнай. Рызыка гібелі і траўміравання людзей расце. У выхадныя дзяржаўтаінспекцыя забяспечыць кантроль на дарогах краіны, адпрацаваўшы аварыйна небяспечныя ўчасткі, у тым ліку з выкарыстаннем сістэмы маніторынгу. Нагадваем вам пра звычайныя правілы бяспекі: быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Падчас руху не карыстацца гаджэтамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпілены рамянямі, а дзеці перавозяцца ў спецыяльных крэслах. Звернемся да народных прыкмет. Кандрат ды і пад адзначаюць 4 кастрычніка. У народным календары гэты дзень звязвалі з завяршэннем важных асенніх работ. Лічылася, што працалюбівых, руплівых людзей Кандрат ды і пад абавязкова ўзнагародзяць дастаткам.

0: кожным удзень усе імкнуліся правесці ў справах.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Радио столица.
1: Данных Белгидромета 4 кастрычника прогнозуется переменная воблачность, пераважна без ападков. Днем температура плюс 15-21, по поудні до плюс 23. В областных центрах у Бресте 20-22, у Витебску, Могилеве, Гомеле 16-18, у Гродні 19-21. У столицу день 15-17, без ападков. Початок кастрычніка выдаўся комфортным і сонечным. Але ці будуць далей сюрпрызы? Паводле звестак, сярэдзіна восені парадуе крыху больш, чым цёплым надвор'ем. На большай частцы тэрыторыі Беларусі тэмпература апынецца на 1-2 градусы вышэй за кліматычную норму. Пры гэтым агульны фон будзе адчувальна ніжэйшы за вераснёўскі. У сярэднім чакаецца зніжэнне да 6 градусаў. Ёсць і прыемны далягляд. Кастрычнік суцэльна можа падараваць нам кароткае, але яркое бабіна лето з сонцам і утульнай цеплынёй. Неустойлівае надвор'е з ападкамі, скарачэнне светлавога дня і першыя замаразкі робяць восеньскую дарогу асабліва небяспечнай. Рызыка гібелі і траўміравання людзей расце. У выхадныя дзяржаўтаінспекцыя забяспечыць кантроль на дарогах краіны, адпрацаваўшы аварыйна-небяспечныя ўчасткі, у тым ліку з выкарыстаннем сістэмы маніторынгу. Нагадваем вам пра звычайныя правілы бяспекі. Быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Падчас руху не карыстацца гаджэтамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпілены рамянямі, а дзеці перавозяцца ў спецыяльных крэслах. Звернемся да народных прыкмет. Кандрат, ды і пад адзначаюць 4 кастрычніка. У народным календары гэты дзень звязвалі з завяршэннем важных асенніх работ. Лічылася, што працалюбівых, руплівых людзей кандрат і пад абавязкова ўзнагародзяць дастаткам. Па гэтаму дзень усе імкнуліся правесці ў справах.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. Студия с выпуском новин. Я Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко павіншаваў педагагічных работнікаў з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што сваёй працай па выхаванні дзяцей і асабістым прыкладам беражлівых адносін да нацыянальных традыцый і каштоўнасцей настаўнікі будуюць будучыню Беларусі. Прэзідэнт пажадаў педагогам моцнага здароўя, шчасця і душэўных сіл. Забарона на наведванне лясоў дзейнічае ў 5 раёнах Беларусі, усе яны ў Гомельскай вобласці. Згодна з інтэрактыўнай картай Мінлясгаса, мера ўведзена ў Кармянскім, Ельскім, Гомельскім, Добрускім і Чачэрскім раёнах. Свабоднымі для наведвання застаюцца лясы Мядзельскага раёна Мінскай вобласці, Браслаўскага, Верхнядзвінскага і Расунскага Віцебскай. На астатняй тэрыторыі Беларусі дзейнічаюць абмежаванні. Мінскія дынамаўцы атрымалі другую перамогу ў дамашняй серыі ў рэгулярным чэмпіянаце кантынентальнай хакейнай лігі. У трэцім матчы на сваім лёдзе зубры прымалі дзеючага чэмпіёна КХЛ і лідара захаду Яраслаўскі «Лакаматыў». Лік 4-3 на карысць нашага клуба. Заўтра ў чарговым паядынку на Мінскай арэне «Дынама» прыме «Ніжагародская Тарпіда». Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Маскоўскай, Цемеразева, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Намкат. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Пушкінскім, вуліцы Першамайскай, Чавускай, Шашым, у Брэсце на праспекце Машырава, вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай, Шашым, у Гомелі на вуліцы Савіцкай, праспекце Рычыцкім. У Мінску зараз 13 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць і без ападкаў. Температура паветра да плюс 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскую Магілёве 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 19-21, у Брэсце 20-22, у сталіцы да плюс 19, кароткачасовы дождж.
2: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная и добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском «Навин» Евгения Любина. Витаю. Самы экалагічны ўніверсітэт Беларусі паводле глобальнага рэйтынгу назвалі ў Міністэрстве адукацыі. Удзел прымалі 14 беларускіх устаноў вышэйшай адукацыі. Адбор праведзены сярод 2016 ўніверсітэтаў 110 краін свету. Самым зялёным у Беларусі прызнаны Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ефрасіні Полацкай. Новапалацкі комплекс атрымаў вышэйшыя балы з развіццё транспартнай інфраструктуры, наяўнасць веласіпедных парковак і сістэмы асобнага збору адходаў. Фестываль грузинской культуры прошел на пляцоўцы каля столичного палаца спорту. Тут выступили представники национальных объединений белорусские коллективы. А кроме того, продемонстрировали особливости грузинской культуры. Наведвальникам представили национальные танцы и песни, а так само запросили принять удел у кулинарным грузинским майстер-классе. При пожары на поле у Минской области выратывали 20 тонн соломы. Сигнал об узгарании каля узды поступил у Министерства по надзвычайных ситуациях на передыдні вечером. Огонь знішчыў 50 тонн соломы у рулонах. Потерпелых няма, причина здарыння высветляецца. У чэмпіянаце свету па дзюдо, які праходзіць у Баку, прымаюць удзел 4 беларускія спартсмены. Сёння на татамі выйдзе Артём Коласаў. У сераду на турніры стартуе Яна Макрыцкая. 8 кастрычніка на чэмпіянаце свету выступіць Ягор Варапаю. Планетарны форум стане першым буйным турнірам новага алімпійскага цыкла з налічэннем рэйтынгавых ачкоў для адбору на гульні ў Лос-Анджэлесе. У Мінску зараз 15 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 3,9, у дзень 13,19. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 13,15, у Грудні-Магілёве 14,16, у Брэсце 16,18, у Гомелі 17,19, у Сталіцы ўначы 6,8, у дзень 13,15, без істотных ападкаў.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Rock Life.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме Rock Life. 15 верасня 1997 года ў каралеўскім Альберт-холе ў Лондоне адбыўся дабрачынны канцэрт пад назвай Music for Montserrat, які быў арганізаваны Джорджам Мартінам, былым прадзюсарам The Beatles, з мэтай збору сродкаў для карыбскага вострава Монсеррат, які пацярпеў у выніку магутнага вывяржэння вулкана Суфрыер Хілс у пачатку таго ж года. У тым канцэрце прынялі ўдзел вядомыя рок-музыканты, такія як Пол Маккартні, Эрык Клэптон, Марк Нопфлер, Стынг, Элтан Джон і іншыя. Прапаную сёння разам паслухаць запіс таго канцэрта на хвалях радыё «Сталіца».

0: Пойдем.
1: Thank you very much.

0: Thank you. Thank you very much. It's as far as I'm going today.
1: Rock Live. Rock Live. Дабрачынны канцэрт Music for Montserrat. Усе музыканты, якія ўдзельнічалі ў канцэрце, раней ужо супрацоўнічалі з Марцінам на розных этапах сваёй кар'еры. Многія з іх раней запісвалі альбомы ў яго студыі на востраве Монсеррат. Усе даходы ад продажу білетаў і распаўсюджвання дыскаў з запісам мерапрыемства накіравалі на аднаўленне і падтрымку пацярпелага вострава. Пасля канцэрта і грамадскай увагі, якую ён прыцягнуў да разбурэнняў, выкліканых вывяржэннем вулкана Суфрыер-Хілс, наступным мерапрыемствам Марціна па зборы сродкаў стаў выпуск 500 літаграфій абмежаваным накладам з яго партытурай для культавай песні «Yesterday» гурта «The Beatles» 1965 года, падпісаная сэрам Джорджа Мартінам і сэрам Полом Маккартні. Вяртаемся на канцэрт.

Thank you. Thank you very much.

0: Без дзяйснення супрацьпраўных дзеянняў лідзіруе купля тавараў у інтэрнэце. Затым ідуць тэлефонныя махлярствы ад імя службовых асоб і крадзяжы з выкарыстаннем сацсетак. За суткі ў Беларусі дапамаглі выйсці з лясоў траім грыбнікам, паведамляе Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Паведамленні аб здарэннях паступалі з Магілёўскай і Мінскай абласцей. Ва ўсіх выпадках меддапамога знойдзеным не спатрэбілася. Беларускія футбалісты разграмілі зборную Сан-Марына ў лізе нацыі. Лік 4-0. Матч прайшоў у Будапешце. Усе галявыя мячы забілі ў другім тайме. Гэта першая перамога падапечных Віктара Ганчарынкі ў матчах лігі нацыі УЕФА. Наступным сапернікам зборнай Беларусі стане Фінляндыя. Паядынак пройдзе 6 кастрычніка таксама ў Будапешце. Непаўнагадовы матацыкліст справакаваў дарожную аварыю ў Мінску. Паводле інфармацыі дзяржаўнай інспекцыі, юнак рухаўся з пасажырам па праспекце Ракасоўскага і пры павароце налева не даў перавагу сустрэчнаму аўтамабілю. Адбылося сутыкненне, пасля якога абодва транспартныя сродкі выехалі на тратуар. Вадзіцель матацыкла шпіталізаваны. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман, начная тэмпература паветра плюс 3,9, удзень 13-19. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Грудні Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень 13-15 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Пройдемся, благо.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Моладзь Мінскай вобласці дапамагае пажылым людзям з дастаўкай прадуктаў сельгасгаспадарчых кірмашоў. У гэтыя выхадныя праца валанцёрскіх атрадаў Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі арганізавана ў

0: для збору буйнагабарытных адходаў. Па заключэнні спецыялістаў, герметычнасць слоіка не парушаная, разліву не адбылося. Пара ртуці ў паветры таксама не выяўлена, пацярпелых няма. Рух транспарту абмяжуць на ўчастку вуліцы Кульмана ў Мінску. Мера ўводзіцца ў сувязі з заменай асфальтабетоннага пакрыцця. Сёння з 6 вечара да 6 раніцы панядзелка рух будзе забаронены ад вуліцы Куйбышева да Цнянскай. Дзяжурная інспекцыя просіць улічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. У Мінску зараз 15 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 3,9, удзень 13,19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13,15, у Грудні-Магілёве 14,16, у Брэсце 16,18, у Гомелі 17,19, у Сталіцы ўначы 6,8, удзень 13,15 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
1: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

Радио столица. Слухай, любимая. One, two, three, yeah.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень настаўніка, а таму пацікавімся, як школьная тэма адлюстравана ў тапанімічных назвах нашых населеных пунктаў. Безумоўна, першае, што я пачала шукаць, гэта дзе ёсць вуліцы школьныя. Дарэчы, дарожныя аб'екты з такой назвай распаўсюджаныя і сустракаюцца ў буйных гарадах і раённых цэнтрах нашай рэспублікі. Так, напрыклад, школьныя вуліцы, а часам і завулкі, ёсць у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Гродні, Магілёве. У Мінску сёння такую назву мае вуліца, што знаходзіцца ў мікрараёне Сухарава. А ў мінулым, дарэчы, у сталіцы школьная існавала ў самым цэнтры, у верхнім горадзе, ў раёне Ракаўскага прадмесця і Нямігі. Паходжанне назвы мае характэрныя гістарычныя карані і звязана з размяшчэннем на ёй рэлігійна-адукацыйных або яўрэйскіх супольных будынкаў, школ, сінагог, так як гэты раён стагоддзямі засялялі рамеснікі і гандляры. Вуліца была вузкай, брукаванай і крута спускалася з саборнай плошчы, якая з 1917 года была перайменавана ў плошчу Свабоды, у бок ніжняга рынку. Размяшчалася яна ў гандлёвай частцы горада, тут былі крамы і лавачкі, а таму заўсёды было шматлюдна. Славутасцю гэтага месца была свята Праабражэнская царква жаночага манастыра, свята Петрапаўлаўскага сабора, якую да канца 17 стагоддзя з-за неверагоднай беднасці далі яўрэйскай суполцы, і яна стала добра вядомая ў 20-м стагоддзі пад назвай «Халодная сінагога». Вуліца Школьная ў гістарычным цэнтры Мінска знікла падчас маштабнай рэканструкцыі горада ў 60-е і 70-е гады, калі пракладалі новыя аўтамагістралі. Цяпер на яе месцы праходзіць мост ад плошчы Свабоды да праспекта Пераможцаў. У Стаўбцоўскім раёне Мінскай вобласці ёсць невялікі пасёлак Школьны, які ўваходзіць у склад Дзіраўнянскага сельсавета. Размяшчаецца ён прыкладна за 40 кіламетраў ад Стоўбцаў і за 20 кіламетраў на поўдзень ад гарадскога пасёлка Івянец. Гэты населены пункт з'явіўся на картах у 1967 годзе. Яго галоўная архітэктурная і рэлігійная славутасць – каталіцкі касцёл. Другая па папулярнасці школьная назва вуліц – Настаўніцкая. Узнікненне тапоніма хутчэй за ўсё звязана з размяшчэннем такіх аб'ектаў побач са школай або з тымі месцамі, дзе сяліліся педагогі. Падобныя назвы таксама з'яўляліся ў новых кварталах, дзе актыўна будавалася сацыяльнае жыллё для работнікаў сферы адукацыі. Так, вуліца Настаўніцкая і аналагічны завулак ёсць у Брэсце. У горадзе Хойнікі Гомельскай вобласці таксама. Яшчэ адна Настаўніцкая знаходзіцца ў аграгарадку Калодзішчы Мінскага раёна. Тут яна ідзе паралельна вуліцы Кляновай і суседнічае з вялікай Кветкавай, Язмінавай, Вінаграднай, Энтузіястаў, Студэнцкай, Ключавой, Замкавай і іншымі вуліцамі. А можа і ў вашым населеным пункце ёсць вуліцы са школьнымі назвамі? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Музыка тваёй душы.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 5 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра плюс 3,9, у дзень 13-19 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні Магілёві 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы ўначы 6-8, у дзень 13-15 градусаў цяпла, без істотных ападкаў.
2: ВК, групы, пошук, радыё сталіца.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любом

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: С самага пачатку сваёй творчай дзейнасці музыканты гурта «Чайф» з задавальненнем бяруць удзел у разнастайных рок-фестывалях і зборных канцэртах. Да 1992 года у іх паслужны спіс уваходзіць фестываль «Рок супраць тэрору», канцэрты памяці Башлачова і Цоя, туры па далёкім усходзе і Італіі. А удзел «Чайфоу» у 1989-1990 годах у музычна-экалагічных паходах «Рок чыстай вады» зусім выпадкова адыграў вызначальную ролю ў запісе альбому «Дзеці гор». Пасля канцэрта ў Мінску да музыкантаў падышоў мужчына, муж адной з арганізатараў, з якой яны некалі ездзілі ў тур па гарадах, якія пацярпелі ад Чарнобыля. Жанчына толькі нарадзіла і не змагла прыйсці, таму яна перадала праз мужа запрашэнне ў госці. У наступную раніцу музыканты адправіліся па знойдзеным адрасе. За размовай яны паскардзіліся гаспадарам на адсутнасць прафесійнага запісу і добрага відэакліпа. Калі вечар падышоў до канца, мужчына выклаў на стол 3000 нямецкіх марак. Ён папрасіў не крыўдзіцца, не адмаўляцца і зняць на гэтыя грошы кліп, калі яны дапамогуць. Музыканты хацелі вярнуць сродкі ці заключыць рэкламны дагавор, але проста мінская сям'я адмовілася, зрабіўшы ім гэты падарунак ад чыстага сэрца. Чайфы адразу вырашылі, на што пойдуць грошы. На 1000 марак знялі кліп, не спеши ты нас хранить, а на остатние две выкупили студийный час у Синси Рекордс и приступили до запису альбома.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета 5 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +3,9, удзень 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні і Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы ўначы +6,8, удзень 13-15 градусаў цяпла. Ва ўсіх абласных цэнтрах і Мінску без істотных ападкаў. У дзяржаўнай інспекцыі далі рэкамендацыі па ваджэнні ў сувязі з няўстойлівым восеньскім надвор'ем. Вадзіцелям трэба быць вельмі уважлівымі і асцярожнымі за рулём, асабліва ў ранішнія і вячэрнія гадзіны. Падчас руху забаронена карыстацца гаджэтамі. Усе пасажыры абавязкова павінны быць прышпілены рамянямі бяспекі, а дзеці праводзяцца ў спецыяльных крэслах. Пешаходам варта выкарыстоўваць святлоадбівальныя элементы і быць асабліва уважлівымі паблізу праезнай часткі. Верасень 2026-го в Беларуси у целом был мягкий и умеренно теплый, а средняя температура поветра оказалась на 1-2 градусы выше за климатичную норму. Дневная температура на протягу месяца вагалась от прохолодных значений у каля +10-11 до летних 25-28. Ночные температуры переважно тримались на узровне 6-12 градусов тепла. А до конца месяца местами по краине фиксовались первые заморозки на глебе. Надворье сприяло проведению сельскохозяйственных работ. На большей частцы тэрыторыі краіны увільгатненне было дастатковым для развіцця азімых культур і уборкі ўраджаю. Нашы продкі верылі, чырвоны месяц у ноч на 5 кастрычніка папярэджвае аб непагадзе. На наступны дзень падымецца моцны вецер, на вуліцы стане больш холадна. Калі раніца пачынаецца з туману, варта чакаць пацяплення. Сонечнае надвор'е і адсутнасць ападкаў – добры знак. Зіма прыйдзе са спазненнем, а снегу да 10 снежня можна не чакаць. Дождж сцяной, наступны месяц будзе мокры, а зіма – снежнай.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета 5 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +3,9, удзень 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы ўначы 6-8, удзень 13-15. 15 градусов тепла без остатных опадков.
0: С глубини стагоддзяў белорусская женщина несе у себе великую силу, силу любови и створения. Ее подтрымка – лепшая оборона от любых житцевых поворотов. Дякую за пяшчоту, якой вы наполняете каждый день.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты адзін з галоўных хітмейкераў альтэрнатыўнага рока 2000-х, твой выбар машыны можа здзівіць. Заснавальнік і басіст гурта Fall Out Boy Пит Венц адмовіўся ад гучных бензінавых масл-караў на карысць бясшумных і футурыстычных тэхналогій. Яго штодзённы аўтамабіль – электрычны кроссовер Tesla Model X. Под футурыстычным кузавам гэтага электракара хаваецца сапраўдная дынаміка. Два электрарухавікі, поўны прывад і разгон да сотні менш чым за 4 секунды. Галоўная фішка машыны – заднія дзверы крылы сокала, якія адчыняюцца ўгару нібы на касмічным караблі. Венц прызнаваўся ў інтэрв'ю, што шануе Теслу за імгненнае паскарэнне і магчымасць слухаць новыя дэма-запісы ў ідэальнай цішыні салона, дзе ніякі роў мотора не перашкаджае ацэньваць нюансы звядзення. Слухаем магутны і энергічны трэк ад Fall Out Boy «I Don't Care».

Ці прынялі ўдзел вядомыя рок-музыканты, такія як Пол Маккартні, Эрык Клэптан, Марк Нопфлер, Стынг, Элтан Джон і іншыя. Прапаную сёння разам паслухаць запіс таго канцэрта на хвалях радыё «Сталіца».

0: Пойдем.
1: Thank you very much.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Дабрачынны канцэрт Music for Montserrat. Усе музыканты, якія ўдзельнічалі ў канцэрце, раней ужо супрацоўнічалі з Марцінам на розных этапах сваёй кар'еры. Многія з іх раней запісвалі альбомы ў яго студыі на востраве Монсеррат. Усе даходы ад продажу білетаў і распаўсюджвання дыскаў з запісам мерапрыемства накіравалі на аднаўленне і падтрымку пацярпелага вострава. Пасля канцэрта і грамадскай увагі, якую ён прыцягнуў да разбурэнняў, выкліканых вывяржэннем вулкана Суфрыер-Хілс, наступным мерапрыемствам Марціна па зборы сродкаў стаў выпуск 500 літаграфій межаваным накладам з яго партытурай для культавай песні Yesterday гурта The Beatles 1965 года, падпісаная сэрам Джорджа Мартінам і сэрам Полом Маккартні. Вяртаемся на канцэрт.

0: Rock Life.
1: Rock Life. Дабрачыны канцэрт Music for Montserrat. У выніку канцэрт сабраў 1,5 мільёна фунтаў стэрлінгаў. Атрыманыя сродкі пайшлі на аказанне экстранай дапамогі і на будаўніцтва новага культурнага цэнтра на Монсеррате. Па завяршэнні будаўніцтва ў 2006 годзе Джордж Мартін перадаў цэнтр у дар карэнным жыхарам. Слухаем заключную частку гэтага канцэрта, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

Thank you. Thank you very much.

0: Daddy, I really miss you.
1: Радио «Столица». Музыка твоей души.

Разумная и мэтанакіраваная на працы, далікатная и добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па дэнных Белгідрамета 5 кастрычніка ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Пераважна без ападкаў, толькі днём месцамі па паўночнай палове невялікія дажджы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах туман. Начная тэмпература паветра +3,9, удзень 13-19. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Гродні Магілёве 14-16, у Брэсце 16-18, у Гомелі 17-19, у сталіцы ўначы 6-8, удзень 13-15. 15 градусов тепла без остатных опадков.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Правовое поле.
1: Прывітанне ўсім у студыі Алла Іванова. У жыцці кожнага чалавека бываюць моманты, калі трэба аформіць нейкія дакументы, даручыць камусьці прадстаўляць свае інтарэсы. Часам і ў непаўналетніх дзяцей таксама ўзнікае неабходнасць распарадзіцца сваёй маёмасцю, нешта набыць, атрымаць дакументы ў дзяржаўнай установе ці распараджацца сваімі даходамі, стыпендыяй, укладам або ажыццяўляць аўтарскія правы. Але самому яму і бацькам нязручна ехаць па справы ў іншы горад ці краіну. Тады можна даручыць здзяйсненне пэўных дзеянняў іншай асобе, а для гэтага выдаць даверанасць. Законы нашай краіны абараняюць правы дзяцей. Непаўналетнія, асабліва тыя, хто дасягнуў 14-гадовага ўзросту, ужо валодаюць пэўнай ступенню самастойнасці. Яны могуць здзяйсняць здзелкі, падпісваць дакументы, але пад кантролем дарослых. Гэта датычыцца і афармлення даверанасцей, расказвае натарыус Гомельскай натарыяльнай акругі Татьяна Воеводова.
2: Согласно Гражданскому кодексу Республики Беларусь, правила оформления доверенности несовершеннолетними зависят от возраста ребенка. Дети до 14 лет, малолетние, не могут выдавать никаких доверенностей от их имени. Документ оформляют их законные представители – родители, усыновители или опекуны. Присутствие самого ребенка младше 14 лет и его подпись у нотариуса не требуется. Одному родителю достаточно прийти со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка. Если это опекун, то необходимо предоставить документы, удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном. Несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут выдавать доверенность, но с согласия законных представителей, родителей, усыновителей, опекунов. Несовершеннолетний от 14 до 18 лет должен лично прийти к нотариусу вместе с одним из родителей или попечителем. С собой необходимо иметь паспорт ребенка, паспорт родителя и свидетельство о рождении ребенка. Если с ребенком приходит опекун, то необходимо удостоверение опекуна, решение о назначении опекуном.
1: Разам з тым існуюць і выключэнні.
2: Несовершеннолетнія ад 14 до 18 лет могуць выдаць даверенасць без согласия законных представителей на те действия, которые в соответствии со статьёй 25 Гражданского кодекса Республики Беларусь имеет право совершать сам ребёнок. Например, на распоряжение своим заработком, стипендией, на внесение и распоряжение вкладом, счётом, открытым на его имя в банке.
1: Негледзячы на тое, што падлеткі ад 14 до 18 гадоў маюць так званую частковую дзеяздольнасць і могуць выдаваць даверанасці, але не самі па сабе, а з абавязковай згоды сваіх бацькоў, усынавіцеляў або папячыцеляў. У некаторых выпадках непаўналетняе дзіця, якому споўнілася 16 гадоў, можа быць прызнана цалкам дзеяздольным.
2: Несовершеннолетні, дастігшы 16 лет, можа быць аб'яўлен поўнасцю дзеяспасобным, если он работает по трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью, согласие родителей, усыновителей или попечителя. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным – эмансипация – производится по решению органов опеки и попечительства, согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия – по решению суда. Такой несовершеннолетний может выдавать любые доверенности сам, без согласия законных представителей.
1: Каб аформіць даверанасць ад імя непаўналетняга, трэба падрыхтаваць некалькі дакументаў. Перш за ўсё, пасведчанне аб нараджэнні і яго пашпарт. А ўсе іншыя нюансы, звязаныя з выдачай даверанасці падлеткамі, растлумачыць нотарыус падчас кансультацыі.
0: Прававое поле. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Музычны праект «Селдвелла» – гэта унікальны мікс цяжкага індастрыял-рока, электроннай музыкі і кінематаграфічнага гучання. Але мала хто ведае, што «Селдвелла» – гэта праект аднаго чалавека. Мультыінструменталіст і прадзюсар Клейтон сам складае музыку, піша тэксты, спявае і самастойна запісвае ўсе інструменты – ад гітар і баса да клавішных ды электронных сэмплаў. Назва праекта пайшла з яго мінулага. Заснавальнік каманды годами сутками пропадал у подвальной студии за працей над гуком, за что сябры жартом охрестили его покаёвым вязнем або жыхаром камеры. Гэты студийны затворник у выніку створы у треки, якія гучать у сотнях голливудских трейлеров, блокбастерах и компьютерных гульнях. Слухаем его забойный и технологичный хит «Селдвелла Breakout».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.